0: nkongometiwezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhasi bya ku yantswisa a vutomi byebyu hi kola ka madela. Masiku lawa muyingiseti wa ku zandzeka ma tshamela ma kazata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi yantswisa a vutomi byebyu hi lawa ma yaka ma tsondzoma. Na hikwalaho ka leswo namuntlha hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi hinkwezu hi nga swi endlaka a ku va hi bekisa a vutomi byebyu hi yantswisa a madela na hi kuma swakudya hi ndlela ya ku na byala. A ku na nchumu nga wu nyikaka lisima ku tlula lowu a nga mhandzu wa nyuku wakwe lowu bindzuliwiki hi mavoko yakwe u hanyelaka u vo u kuma mhandzu lowunene u nga titlakuxaka ha wone ku siku bya mundzuku. Swileswo namuntlha hi buya ni mavonelo ya ku va hi tibindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveliki ntirho lowu wu nga na byala kambe hi ni van'wana swoswi hi kumaka mavonelo lawa hi nga tshuka hi tivutisa leswaku maendlelo ya kona a nga va wani xana. Hi nga swi endlisa ku yini, hi nga sungulisa ku yini, hi nga wu landzisa ku yini ntirho lowu. Hi khanele ku va hi tibindzulela swakudya sweswo a nga va hi ku hamba masimu a nga va hi ku va hi tihambela a minkantero a mikintaxi yeswo lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wena u nga ni njombo ya ku va u va ni tirheni bya byikulunyana a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wone wu londzovota misava leyo ku tibindzulela swakudya. Ku kota mavonelo lawa muyingiseti wa ku zandzeka ma tlhasaka wena hi ndlela ya ku twisiseka namuntlha hi zambi mamana Kristina loyi a taka hi dyondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lowunkulu wa swa masimu a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana masalada ni swin'wana hambi hi ku bindzula ni swo switswama mihlata mazambane hikwalaho ka swone mabazara yeswo ma kotaka ku va ma kuma mali xa nchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Na swilitano ha muhoyozela hi mu nyika nkama a ku va a hi hlamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi ku etlha salani yone yi nga ni matshamela ya ku va yi yamukela a mbewu.
1: Na milosa mi rhandza a ku va ni hlamuxela leswaku hi nga endlisa ku yini a ku ve ni hi byala a timbewu ematalaweni ka hina kumbe emimitini ya hina. Xa ku sungula lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi identifikara a ndhawu leyi hi nga ta byala ka yona. Xa ku sungula a yi fanele ku va a le ndhawu leyi nga ni ndzhuti yi fanele a ve ndhawu leyi yi kumaka mumu hi nkama wa ku leha mazomenus 8 horas de tempo por dia non podi va ndhawu ya ku yi tshamaka metade do dia ili ni ndzhuti por exemplo a tlhelweni ka muru kumbe a tlhelweni ka yindlu lana ku pfaleka ka mumu ku pfaleka a dyambu leswaku ti impidi leswaku a timbewu ti nga disevolveri ha wombe. A xa wumbirhi lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi gava. A ku gava swi ta endla leswaku swi pfumela leswaku hi ndzuluta a misava leswaku leyi nga henhla misava yi kumeka yi le ahansi. Loko se ile yi ve hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na hi patsinyanile. Loko hi hetile a ku gava hi gama hi ya ka xiyenge xa vunharhu. Xiyenge xa vunharhu i nga xa ku gradara kumbe xa ku hohlotela mabubu lawa ma nga ta endleka loko hi li karhi hi gava. Se hi hohlotela mabubu na hi li karhi hi nivelara leswaku loko li tshuka a ndhawu liya hi nga ta gwala ka yona yi tshuka yi byekelile se yi ta endla leswaku a misava hinkwayo yi kumeka yi le ka nivelo lela limwe. Loko se hi endlile a ku a loko se hi hohlotela